Glen Campbell, the moon's a harsh mistress. Agus sin chén don chatan seo tasúla gumgó in sibh taine bhas an gcéil agus go mbeidh sibh ar ais glumsa. Rob Carey ar Radio na Lifa d'aghrán eile de SNN an chatan seo chuaing. Míle buíochas de Mark agus Owen ar an des fuaime agus go dtí an céad ar eile. Tógaí go bogaí agus sláinte.